0: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋逗子駅前店店長の久保です。新しい週間の始まりです。朝ごはんしっかり食べましょう。今日も元気にいってらっしゃい。

おはようございます。時刻は6時1分を回りました。9月14日月曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。月曜パーソナリティの木島雅史です。今日はコスモスの日と呼ぶそうですね。コスモスという名前には調和や秩序という意味があります。忙しくなりそうな月曜日ですが、少しだけ呼吸を整えて自分のペースを取り戻していきましょう。現在の逗子池湖湘南ビーチ FM の本社スタジオ外の温度計は 25.1 度となっています。湘南ビーチ FM の公式ホームページライブカメラの映像では、現在富士山のシルエットがはっきりと見えていますね。麓には雲がかかっていますが、山頂の形がよく見えます。ちなみに富士山の初冠雪は例年10月上旬だそうです。それでは早速今日のお天気からお伝えしていきます。今日のお天気、神奈川県東部は晴れ夜曇り、東京地方は晴れ夜曇り、ところにより雨でしょう。降水確率は午前中 0%、 正午から夕方6時は 0% から 10%、 6時以降は10% から 20% でしょう。日中の最高気温は横浜で31度、東京で32度の予想です。現在神奈川県内東部の海沿いと三浦半島全域に強風注意報が出ています。東京地方も海沿いの地域に強風注意報が出ています。続いて日本気象協会発表、逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮の時刻はこの後午前6時29分と午後6時5分、干潮時刻は午後12時20分となっています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報から。この時間湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間国道134号線は順調に流れています。その他の主要な道路もいずれも順調に流れています。代わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き東扇島で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー栗浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行予定です。それでは今日も始まりました、鈴木屋提供、いってらっしゃい。この番組ではお出かけ前に便利な天気予報や交通情報、最新のニュースや地元の話題、そして朝にぴったりな音楽をこの後8時まで湘南ビーチ FM 逗子の本社スタジオからお送りしてまいります。なおインターネット放送、スマートフォンでお聞きの場合、多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。9月14日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはマチルダ・マンデ・ザ・フィグ・トゥリー。

今日は晴れで暑さが戻ってきそうですね。風も強く、夕方頃が一番強く吹きそうですのでご注意ください。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。9月14日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはマチルダ・マンデ・ザ・フィグ・トゥリーでした。時刻は6時8分です。続いてはニュースをお伝えします。

0: ったことか。子供たちは同じ町に住むおばあちゃまの家に預けられたんだけど。
1: おばあちゃま、今日僕はどこへ行くでしょうか。
2: 今日はね、裏のミルヤおばあちゃんのお家だよ。おばあちゃまは町の外れの薬局で働いているので、毎日近所の誰かがアンリを預かるためにやってきます。日ごとに環境が変わるストレスから。
0: アンリはだんだん口数が少なくなり、週末に帰ってくるマンマともろくに話をしないという。
2: マンマからの切実な手紙を受け取ったイサパッパ、すぐに日本での仕事を中断し、飛行機代を工面してフィンランドに戻ってきました。
0: ただいま。
2: おかえりなさい。
0: ああ、お母さん、長い間子供たちがお世話になりました。
2: アンリちゃん、ほら、お待ちかねのパッパがお帰りよ。
0: おお、アンリ、よーしばらく見ないうちに大きくなったな。え、どうした。はい、こっちおいで、再会のハグをしよう。おやおや、ソファーの下に潜り込んでいきなりかくれんぼですか。
2: やっぱりパッパでも口をきかないのね。
0: アンリはずっとこんな感じなんですか。
2: そうなの、うつろな目をして泣きも笑いもしないのよ。
0: まるでこけしみたいな顔つきでしたね。
2: こけし。
0: ああ、こけしってのは日本の人形です。のっぺりした顔で感情があんまりなくて。今度日本に行ったら買ってきます。
2: いらないわ、そんな不気味な人形。それとこの子を一緒にしないでちょうだい。
0: 大丈夫です。たとえ今はこけしでも、僕と一緒にいたらすぐに人間に戻ります。
2: そう、なんだかもっと根が深そうだけどね。でもまあ、あなたは親だから任せたわよ。じゃあ私仕事に戻るわね。
3: ああ、ちょうどアンネットが帰ってきたわ。おかえりなさい。
2: ただいま。イサパッパ、帰ってきてくれたので。
0: おお、アンネット。ああ、しばらく見ないうちに大きくなったな。よし、再会のハグを。
2: やめて、ハグなんか後にして。アンネットはお腹が空いて死にかけてます。なんか食べるもんちょうだい。
0: 学校の給食はしっかり食べたんですか。
2: もちろんよ。でも2時間も前だから食べてないのと同じだわ。そうだ、あれ作ってちょうだい。パッパ特製のお米を炒めた焼き飯が食べたいわ。
0: 焼き飯をおやつにか。全く驚いた胃袋だ。
2: だって私成長期なんだもん。
0: アンネッテの方は問題ないな。毎日小学校でお友達と遊んでいるおかげだな。なあアンリ、君も保育園に行けば少しは気が紛れると思いますよ。
4: 新しい子が来たぞ。
5: どこの子だ。
0: ところが
6: FM 河北思い出リクエスト、あなたのリクエスト曲をラジオネームとメッセージを一緒に4分間のミニ番組で月単位に随時放送します。採用曲などはホームページに掲載し、各番組でもご紹介。 FM 河北のお便りリクエストフォームからご応募ください。
7: え、もう免許取ったの？早くない？
8: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
7: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
8: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
9: 最短で免許、太陽自動車学校。
10: 今度の休み家屋のシネマサンシャインに行かない？
11: いいよ、せっかくならスクリーン X を選んでみようか。
10: 賛成。プラス600円で3面スクリーンの世界が楽しめるんだよね。
11: 北陸唯一の特別な体験をシネマサンシャイン家屋で。
6: FM 家屋 AI ラジオお知らせ版。 FM 家屋石川県内の割り込み防災放送の内容です。消防署

役所発表の火災、クマなどの目撃情報を割り込み放送します。同時に FM かほくホームページのアラートから内容を確認できます。津幡町文化会館シグナス公演予定のお知らせです。9月22日火曜日祝日、ザカルテット懐かしの昭和歌謡コンサートは14時開演です。かほくししろうホームページ、回覧板、掲示板、イベントなど実施済みの行事、施設、名所の地図などお知らせしています。佐藤よし本音でいこう、あの歌この歌楽しい話題、かほく本音でいこう、山田正樹ワイ列車で行こう、鉄道のことを少し知って生活に楽しさを加えよう。10月は鉄道の日を記念して FM かほくスプーン鉄道フェスタ2026、鉄道の思い出を語ろう。ネネーズヘアからのお知らせです。女性スタッフのみのヘアサロンです。夏のダメージをリセットして輝くツヤ美髪へ。カーメンテナンス D1 アルプラザ津幡店からのお知らせです。 D1 車検は無料ロードサービスなどサービスが充実、車検の地も安心安全です。オイルプラザ D1 からのお知らせです。 D1 車検はオイル交換2年間無料などサービスが充実しているので車検の地も安心安全です。日曜の夕方40分だけでダイエット、ジルバウンドサークルです。若々しさを保ちたいと考えのあなた、一緒にジルバウンドを楽しみましょう。ラジオブレイク石川県の山野知事、10月13日以後県議の皆様など出演予定で、来年の石川県議選はかほく市、津幡町、内灘町が5区、かほく郡市で定数1人増の4人になります。政治家の皆様に出演いただくトーク番組です。 PFU ブルーキャッツ石川かほくからのお知らせです。202627シーズンのキャプテンに松井珠樹選手、副キャプテンに大熊千佐選手が決定いたしました。2026 FM かほくアンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャインかほくにてクリストファー・ノーラン監督最新作オデュッセイアは9月11日金曜日から上映中です。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ番号。

0: ニューヨークジャズワンナイトオンリー、11月7日土曜日、リビエラ逗子マリーナがニューヨークに。出演はアキラ石黒、ニューヨークカルテット、長年ニューヨークのジャズシーンで活躍するアキラ石黒、言葉はいらない、音が語り、グルーヴが街を描く。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ、アキラ石黒ニューヨークカルテット。チケットはお一人様6500円、ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。
1: コロワイドプレゼンツホット湘南、パーソナリティの香川恵子です。逗子葉山の情報に加えて、曜日ごとのテーマに沿ったトピックや音楽を楽しんでくださいね。コロワイドプレゼンツホット湘南は平日朝10時から。
0: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。

0: いかがだったでしょうか。お送りした曲は、こたつ猫さんからのリクエストで、山下達郎さんのさよなら夏の日でした。リクエストありがとうございます。メッセージも皆様本当にありがとうございます。あのね、こたつ猫さんからのメッセージは放送される頃には秋っぽくなってないかなというメッセージでしたけど、ちょっとずつね秋に近づいてる感じはありますけれど、まだまだ朝晩はでもね随分涼しくなりましたね。なんですけれども、まだまだあの残暑厳しいという、ね、感じですけれどもね。ちょっとラジオ皆さんはね、もうあと1分少々で終わりなので、先にちょっと本当に申し訳ないあのことをお伝えしなければならないんですけれども、 なんとねやっと念願かなって、来週火曜日からあのタイの方に自分探しの旅にって言ったら、 ある人からなんじゃそりゃって叱られそうですけれども、タイに行くことになって、来週の金曜日は申し訳ありません、まだタイにおりますのでお休みさせていただきたいと思います。ちょうど、飛行機もホテルも全部予約してあって、もう出発を3日4日後に控えていた時に能登地震が起こりまして、本当にすごく迷ったんですけど、その時はもう全てをキャンセルして断念したという思い出があるんです。だからどうしても行きたくて、今回リベンジして行くことにいたしましたので、来週はラジオの皆さんすいません、お休みさせてください。さてお届けしてまいりましたアンジュ日和、そろそろお別れの時間です。毎週金曜日2時から、再放送は日曜日朝8時半と月曜日の朝8時半からです。皆様が笑顔になれますように、世界平和お願い、どこかの誰かの心に届きますように。また来週。
1: 三浦恵子の FM 河北アンジュ日和、毎週金曜日午後2時から生放送、再放送は日曜日午後8時30分と月曜日午前8時30分から。三浦恵子のアンジュ日和をお楽しみください。
2: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦うか。
3: こんな時はコネクト。
4: 説明しよう。近親お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
3: すごい。お申し込みは
1: 近親 FM 河北思い出リクエスト、あなたのリクエスト曲をラジオネームとメッセージを一緒に、4分間のミニ番組で月単位に随時放送します。採用曲などはホームページに掲載し、各番組でもご紹介。FM 河北のお便りリクエストフォームからご応募ください。
5: 思い出リクエスト、ラジオネームカノンさんからのリクエストです。松田聖子で赤いスイートピーをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: 凝りがひどいし疲れが取れないな。
1: 私この前ラクラクの太古式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
2: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
1: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階、リラクゼーションラクラク。
3: FM 河北9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司船河北店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。ホームページからご応募ください。
4: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数。